Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Et disco-hit fra Gloria Gaynor tilbage i 1975. Det her var Never Can Say Goodbye. Og før det, der hørte vi disco anno 2021 i form af Ava Max på Kings and Queen. Og nu er det Real Thing, Can't Get By Without You.